0: Martinových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné pondelkové ráno vám so správami želá Samo Kráľ. Pri príprave štátneho rozpočtu možno podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa očakávať napätie a politické spory vo vládnej koalícii. Tvrdí, že premiér Robert Fico má momentálne politicky najslabšiu vládu.
2: Tým, že tam nikto nikomu neverí a blížia sa voľby a to ten stupeň vydierania dosiahne neúnosnú mieru a jediný je žeton, ktorý Andrej Danko má, je rozpočet Slovenskej republiky. Preto premiér bude tlačiť, aby bol prijatý čo najskôr. Danko, aby to čo najneskôr.
1: Predseda SNS Andrej Danko zároveň naznačil, že si nie je istý, ako prejde rozpočet na budúci rok.
3: Predseda vlády má možnosť spojiť tie zásadné hlasovania s dôverou. Ja sa trochu obávam aj toho štátneho rozpočtu. My trváme na tých výhodách pre živnostníkov. Ja nechápem tým útokom predsedu vlády do živnostenského stavu.
1: Podľa Danka sa rozpočet v septembri schváliť nepodarí a parlament by o ňom mohol rozhodovať až ku koncu roka. Prešov odne zavádza bezplatnú mestskú dopravu pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Nový benefit platí v prvom tarifnom pásme. Podmienkou na získanie bezplatnej prepravy je trvalý pobyt rodiča v meste a aby mali aktívnu bezkontaktnú čipovú kartu. Ocenenie Slušný človek medzi nami získal český prezident Peter Pavel a bývalá prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Cena vznikla ako občianska iniciatíva na ocenenie osobností, ktoré podľa organizátorov prinášajú do verejného priestoru slušnosť, odvahu, ľudskosť a rešpekt demokratickým hodnotám. Organizátori zdôraznili, že nejde o ocenenie politických funkcií, ale o poďakovanie za prínos k udržaniu spoločenskej súdržnosti aj v náročných časoch.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach treba počítať aj s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty dnes vystúpia na 15 až 20, na západe a na juhu väčšinou na 20 až 25 stupňov. Do toho zafúka slabý, na západe prevažne západný vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A pekný pondelok želáme aj na cesty. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Aktuálne sa zdržíte asi 30 minút. Nehody hlásite za Holicami smere do Báča a ďalšie pred Dolným Štálom smere z Veľkého Medera. Radary ste videli v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP a na výjazde z Osečoviec merajú na Dargov. Policajné hliadky máme na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Bratislavy. Ďalšie je Varínom smere do Žiliny a hliadkujú aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
6: Krásny prvý júnový deň želáme z Rádia Melody. O minútku bude 6 hodín. Máme Medzinárodný deň detí a zároveň tiež Svetový deň rodičov. Z Rádia Melody pozdravujeme práve v tento sviatočný deň a my sme Samo a Táňa. Kolega Lukáš si zobral voľno.
7: Výborne.
6: Možno chystá nejaký špeciálny program pre svoje deti. Ja neviem.
7: Alebo pre svojich rodičov.
6: Môže byť, áno. Ja pre svoje deti nechystám skoro nič. A v škôlke majú dnes takú, že nožičkovú olympiádu. Budú robiť také bose rôzne úlohy, hej. Dostanú za to aj balíček, tak ja si myslím, že máme vybavené, hej. A rodičia, ak máte v sebe takú tú otázku, že čo dať deťom na deň detí, aký darček, tak skúste aj vy im niečo pekné nakresliť.
0: Hity vášho života už

0: Rádia Melody, John Sekáda, ja som Táňa, pekné ráno vám želám, je 6 hodín 8 minút, máme 1. júna, deti oslavujú svoj deň a oslavuje aj naša SMS-ková hra Oplatí sa naladiť sa. Už je tu s nami jeden celý rok. Všetko
1: najlepšie! Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Vy ste si už všimli, že keď oslava tak vo veľkom, už jeden rok sme tu s vami a tak si v piatok budete môcť vyhrať krásnych narodeninových, veľa jednotiek a aj nejaké tie nuly. 111 tisíc eur. A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo. Takže keď si teraz pošlete SMS-ku s textom Melody na 7779, prvá spätná SMS-ka bude zadarmo. A potom v piatok budeme volať až dovtedy, kým tých 111 tisíc eur neodovzdáme. Takže ich garantujeme. Určite si ich niekto odnesie. Telefonovať budeme po 15. Klasika medzi 15. a 16. Poďme si len pripomenúť, čo chceme počuť.
2: Oplatí sa naladiť sa?
3: Oplatí sa naladiť sa?
4: Oplatí sa naladiť sa?
5: Oplatí sa naladiť sa?
0: Do 10 sekúnd chceme počuť oplatí sa naladiť sa. Tak majte telefón ideálne na očiach, aby ste to zdvihli včas. A aby sme sa potom nemuseli pýtať, prečo ste to nestihli?
4: Lebo som vysával a cítim, že mi telefón vibruje, tak vypnem vysavať a vidím súkromné číslo a tak už bolo neskoro.
6: Ja som to nemohla zvodnihoť na prenáške v škole.
4: Manželka v tom čase spíhala, no a telefón len mali v obývačke s vypnutým zvonením.
0: Tak nič z tohto, nech sa nestane. Držíme palce, voláme v piatok, hráme o 111 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa oslavuje, darčeky dostávate vy.
7: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
7: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

Je 6 hodín 18 minút. Pekné pondelkové ráno vám želá z rádia Melody Táňa. Ak potrebujete na prebratie niečo také pomalšie, tak snaď Luj Capaldi uľahodil. A ak skôr niečo svižnejšie, tak tu je Iveta Bartošová.

0: vám želáme z rádia Melody, Táňa a Samo, aktuálne už aj v štúdiu a letný program pre deti, to je dosť problém, keď prestanú chodiť do školy, čo s nimi teraz, ale tento rok nemusí byť až taký problém s tým vybrať, kam deti pôjdu.
1: Áno, pretože na scénu prišla nová bezplatná pomôcka, ktorá ponúka rodičom prehľad táborov, ale aj výletov a iných aktivít, a to od západu až po východ Slovenska. Čo všetko v nej rodičia nájdu a kde ju nájdu, sa dozviete už o chvíľu v správach.
0: To je pre tých rodičov, ktorí peniažky majú, a pre tých, ktorí sú v takej finančnej situácii, že peniažky úplne nemajú, tu máme iný tábor a zrovna dnes spúšťame zbierku.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
2: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Rádio Melody. Správy.
1: V Jelšave na teraz končí projekt miestnych občianskych hliadok. Tie v meste fungovali takmer 20 rokov. Štát doposiaľ nepripravil novú výzvu na plynulé pokračovanie tohto projektu a v uliciach mesta tak budú naďalej hliadkovať len traja mestskí policajti. Vláda nedávno poverila splnomocnenca pre rómske komunity Alexandra Daška, aby do konca júla vyhlásil novú výzvu zameranú práve na občianske hliadky. O ich ďalšie fungovanie v posledných mesiacoch žiadali viaceré mestá a obce aj Združenie miest a obcí Slovenska. Centrum vedecko-technických informácií vydalo pre rodičov bezplatné elektronického sprievodcu letnými aktivitami. Nová publikácia s názvom Kam počas letných prázdnin 2026 ponúka prehľad letných táborov, výletov a podujatí z celého Slovenska. Rodiny v nej nájdu športové, kreatívne a vedecké programy pre deti rôzneho veku, vrátane kontaktov na organizátorov. Príručka je dostupná na webovej stránke CVTISR. Vo Varšave odnes platí zákaz nočného predaja alkoholu v obchodoch a na čerpacích staniciach. Obmedzenie sa týka času medzi 22. večera a 6. ráno, pričom alkohol si bude možné naďalej kúpiť v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch či v duty-free obchodoch na letisku. Mesto sa rozhodlo rozšíriť opatrenie po pilotnom projekte, ktorý spustilo v centre a mestskej časti Praga Sever ešte vlani v novembri. Počet nočných výtržností tam podľa údajov klesol takmer o štvrtinu.
2: Počasie.
1: Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach očakávame aj prehánky a ojedinelé aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 15 až 20, na západe a na juhu väčšinou na 20 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor, no ten pri búrkach prechodne zosilne.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 45 minút a 15-minútová kolóna je pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Následky nehody dokumentujú za Holicami smere do Báča. Radar ste videli za Lučencom smere do Lovinovane pri odbočke do Tomášoviec a policajné hliadky máme v závadke nad Hronom smere do Helpy a ďalšie na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 6.36, počúvate Rádio Melody a viete, ako sa hovorí, že začíname od pondelka? Tak dnes i k tomu pondelku ešte aj prvého. Kedy je lepší čas na zmenu, ak ju máte v pláne, ak nie dnes, tak držím vám palce, ja som Táňa, od dnes prestávam jesť vyprážané a posielam vám labuš.

0: V rádiu Melody skupina ABBA. Ja som Táňa, pozdravujem, želám pekný pondelok. 6.43, aktuálny čas. Deti dnes oslavujú svoj deň a tak mi doma napadlo opýtať sa tých mojich, čo by som im mohla zahrať v rádiu. Tak toto je staršia Anička.
1: Ja by som chcela, aby si zahrala v rádiu. Azekas, azelas, ha, azeldín, ha.
0: Ak ste to nerozpoznali, tak je to Huntrix a Golden. Nezaručujem, že to budete poznať, aj keď pustím, ako to znie.

0: Rádio Melody správy.
1: Krátko pred 7. vás so správami zdraví Samo Kráľ. Poslanci Národnej rady dnes budú pokračovať v aktuálnej schôdzi, hoci bežne v pondelok nerokujú. Ešte pred riadnou schôdzou ich o 9. hodine čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Jeho odvolanie iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko, podľa ktorého minister vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež 100 milióny eur z plánu obnovy. Vo Vysokých Tatrách včera oficiálne otvorili letnú turistickú sezónu. Po zimnej uzávere sú už od dnes opäť sprístupnené aj stovky kilometrov vysokohorských chodníkov. Podľa riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej je dobre si dopredu pozrieť, či na niektorej trase neprebieha nejaká oprava a zároveň netreba zabudnúť na poistenie a adekvátne vybavenie.
2: Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie, na hory, na dobrú výbavu.
1: Letná sezóna potrvá až do konca októbra. Maďarský prezident Tamás Sujok oznámil, že sa svoje funkcie nevzdá a bude naďalej vykonávať svoje právomoci. Reagoval tak na výzvu premiéra Pétera Maďara, ktorý mu dal termín na odstúpenie do 31. mája. Maďar zároveň uviedol, že ak prezident neodstúpi, plánuje ho dnes ráno navštíviť spolu s ministerkou spravodlivosti.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie prevažne oblačnú až zamračenú oblohu. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty dosiahnu 15 až 20, no na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, na západe prevažne západný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa štvrť hodinu. Asi hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 20-minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupči a taktiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova stratíte asi štvrť hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Prešova z Kapušian a štvrť hodinu si počkáte na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nové nehody hlásite na výjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice, ďalšia je na výjazde do Hruštína z Oravského Podzámku a nehoda pribudla aj na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu. Tie staršie dokumentujú za Holicami smere do Báča a na starej ceste za Dolným Hričovom smere do Žiliny. Pozor si dajte na D1 pred Levočou smere zo Spiského Štvrtka, je tam odstavená dodávka s defektom. Radary merajú na D1 za výjazdom Poprad západ smere do Štrby, ďalšie je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a merajú aj na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
3: Je 7 hodín o chvíľočku a už v sobotu 20. júna bude v Bratislave koncertovať Sting. A vy môžete byť pri tom. Máme pre vás dve vstupenky. Ak ich chcete, tak dobre počúvajte. Napíšte mi, na akú pesničku myslím, lebo už od rána mi v hlave hrá toto solo. Ja vám ešte trošku pomôžem, že v názve tejto skladby je spomenuté jedno mesto, ktoré sa nachádza v Amerike. A hlavné posolstvo skladby znie, buď sám sebou bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní. Fíha! Ak viete, na akú pesničku od Stinga dnes ráno myslím, tak mi napíšte názov piesne aj svoje meno, buď SMS-kou alebo na WhatsApp na 0917 480 480. No a dva lístky na jeho júnový bratislavský koncert môžu byť vaše.
0: 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson so zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.

0: ráno z Rádia Melody pozdravuje Táňa. Je 7.14 a celý tento týždeň budeme v ráne súťažiť o lístky na koncert Stinga. A začíname dnes.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
0: Máme tu nejakých fanúšikov Stinga? Máme, rozhodne.
3: Ale máme.
0: Áno, a jedna faninka je na linke, Lenka, je tvoje meno?
3: Áno.
0: Takže ľúbiš Stinga, hej? Tak ako myslíš?
3: Hej. Hej.
0: Takže ti ani nerobilo problém uhádnuť, na akú pieseň som myslela. Toto boli sekundy z pesničky, ktoré som hrala. Potom som dala takú, akože neviem, či vôbec bolo treba, ale nápovedu, že sa v skladbe, v názve tejto skladby spomína mesto, ktoré sa nachádza v Amerike a hlavné posolstvo pesničky je buď sám sebou bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní. Lenka, tak na akú pieseň som dnes ráno myslela?
3: Englishman in New York.
0: Je to tak? Englishman in New York a tebe to prináša dve vstupenky na koncert Stinga.
3: Ďakujem, teším sa.
0: Skvelé, už 20. júna. Koho vezmeš so sebou?
3: Asi pravdepodobne manžel pôjde so mnou.
0: Hej, snáď. A keď nie, niekto sa nájde.
3: Áno, určite.
0: Výborne, tešíme sa s tebou a posielam.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj lístky, aj Englishman in New York. Pekné ráno.
3: Ďakujem pekne. Ďakujem.
2: 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nechajte si ujsť Sting 3.0 naživo.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Bola Suzy Quattro u nás v rádiu Melody. Je 7.24, ja som Táňa Sekely, to nie je úplne slovenské priezvisko.
1: Ja som samo kráľ.
0: Kráľ je také celkom, je slovenské, nie? A najčastejším priezviskom na Slovensku je Horvát, Kováč a Varga. Akože stretnúť človeka s rovnakým priezviskom nie je až také výnimočné, ale keď sa ich stretne na jednom mieste, že spoločne 2000, tak to je dosť.
1: To už je niečo a takýto kúsok sa podaril v Írsku, kde klan O'Sullivanovcov zároveň prepísal aj Guinnessovú knihu rekordov.
0: Viac už ale v správach Rádia Melody, tak zostaňte s nami.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Rádio Melody. Správy.
3: 7.27 počúvate správy so Samom Kráľom. Poľnohospodári by mali dostať odškodnenie za škody spôsobené suchom. V STVR to uvedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že resort na tom pracuje. Podľa neho sa uvažuje o využití prostriedkov z rezervného fondu, pričom Slovensko požiadalo aj Európsku úniu o finančnú pomoc. O konečnej výške podpory sa rozhodne až po vyčíslení celkových škôd. V Piešťanoch začala cez víkend jazdiť bezplatná sezóna kývadlová doprava, promenáda. Bus. Malý elektrický autobus zaľahčí ľuďom presun medzi centrom a kúpeľným ostrovom a funguje ako náhrada počas dočasnej uzávery kolonádového mosta. Ekologické vozidlo s kapacitou približne 20 cestujúcich bude premávať pravidelne od štvrtka do nedele. Historicky prvú alej roka na Slovensku včera oslavovali v obci Unín v okrese Skalica. Oslavy sa konali vo víťaznej Lipovej aleje pri miestnej rozhľadni. Podujatie pripomenulo význam alej ako súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva. Alej nadväzuje na historické stromoradie vysadené na počest cisára Františka Jozefa I., ktoré obyvatelia obnovili v roku 2017 výsadbou desiatok nových stromov. Takmer 2000 ľudí s priezviskami O'Sullivan a Sullivan sa v sobotu stretlo v írskom grófstve Cork. Išlo doteraz najväčšie podujatie svojho druhu na svete, ktoré spojilo ľudí s rovnakým priezviskom. Stretnutie overila aj Guinnessova kniha rekordov a s počtom 1848 účastníkov sa klan O'Sullivancov stal novým držiteľom svetového rekordu.
2: Počasie.
3: Čaká nás oblačný až zamračený deň. Na viacerých miestach sa pridajú aj prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 15 až 20 stupňov. Teplejšie bude v západnej a južnej časti Slovenska, kde teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi štvrť hodinu. Hodinu sa čaká na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. 20-minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a rovnako stratíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a taktiež pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte asi 20 minút a 15-minútová kolona je aj na viazde do Košíc-Košických Holšian. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej pri obchvate smere do centra a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Tie staršie dokumentujú za Holicami smere do Báča, na starej ceste za Dolným Hričovom smere do Žiliny. Staršia nehoda je aj na viazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice, ďalej na viazde do Hruština z Oravského podzámku a následky nehody dokumentujú aj na D1 pred Spiským Štvrtkom smere Popradu. Radary hlásite na R7 pred Bratislavou smere zo Šamorína, na D1 pri Biči smere do Hričovského Podhradia, merajú aj pred Lučencom smere z Lovinobane a na D1 za výjazdom Poprad Západ smere do Štrby. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu, dovtedy jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 7 hodín 39 minút. Z Rádia Melody pozdravuje Táňa. By písal manžel, že dnes je také ospalé ráno. A je to tak, ako vonku to tak vyzerá ospalo, ale verím, že my sa vieme naštartovať aj takou pohodovou hudbou z Rádia Melody. Izrael Kamanakové a Over the Rainbow.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

0: spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Je 7:48, počúvate Rádio Melody. Keby som bola Arabela, tak by som otočila prsteň a všetkým deťom, ktoré si to nemôžu dovoliť a chceli by som zabezpečila miesto v detskom tábore. No prsteň síce nemáme, ale máme SMS-ky.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: Rok sa s rokom stretolo. My tu opäť máme našu a vašu obľúbenú zbierku, lebo sú rodiny, ktoré nemajú toľko peniažkov, aby ich deti mohli ísť v lete do tábora. Ale tak prečo by sme im tieto zážitky odopreli? Prečo by sme im nedopriali? Veď keď im vieme takto pomôcť. Ak môžete, máte 2 eurá navyše, toľko totiž stojí SMS-ka, tak ju pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822. A do tábora chceme tento rok dostať 60 detí. Tábor Dobrý skutok sa uskutoční koncom júla v Jasenskej doline pri Martine. Na deti čaká 10 plných dní zábavy, nových kamarátov. Samozrejme o tých nezabudnutelných zážitkoch ani nemusím hovoriť. No a v takom tábore napríklad objavujeme aj nové talenty. Naposledy sme našli nového redaktora.
3: Hlásim sa naživo váš Adam predpovedou počasia. Hlásim oblačno, miestami bohasinky, potom ešte kopec veľkej zábavy.
1: Á, jasné, kopec veľkej zábavy tam rozhodne bude. S výberom detí nadáci Dobrý skutok pomáha Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

0: a regionálni sociálni pracovníci, ktorí situáciu v rodinách poznajú najlepšie. Tak ak môžete, tak prispejte.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Rádio Melody správy.
1: 7.57 je čas na správy so Samom Kráľom. Pri petíciách za vyhlásenie referenda bude ponovom povinné uvádzať aj dátum narodenia. Zmena začala platiť dnes a jej cieľom je znížiť riziko zneužívania petícií. Doteraz stačilo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Podľa predkladateľov bolo možné tieto údaje zneužiť a uviesť ich aj bez vedomia občana, keďže sa dali jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov. Nové pravidlo má uľahčiť kontrolu a zvýšiť dôveryhodnosť petičných hárkov. Na výstavbu cesty a električkovej trate na Košické letisko zatiaľ chýbajú financie. Potvrdila to ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Projekt mal podľa pôvodných plánov realizovať štát, no ministerka tvrdí, že pre konsolidáciu verejných financií momentálne nie sú peniaze.
2: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície.
1: Denisa Saková tvrdí, že rezort sa bude snažiť nájsť na tento projekt financie. Prípravu športúrdovej cesty a električkovej trate v tejto lokalite avizoval ešte v roku 2018 tedajší minister hospodárstva za Smer Peter Žiga. Silné búrky cez víkend zasiahli juhozápad Austrálie a bez elektriny zostalo približne 69 tisíc domácností. Po víkendových záplavách a vetre prišla včera večer ďalšia vlna nepriaznivého počasia, ktorá narušila aj prevádzku letiska v meste Perth. V niektorých oblastiach dosahovali nárazy vetra rýchlosť až 135 km za hodinu.
0: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať oblačná a zamračená obloha. Na viacerých miestach očakávame prehánky alebo dážď a ojedinele sa objavia aj búrky. Teploty dosiahnu 15 až 20 stupňov. Na západe a na juhu bude väčšinou teplejšie, a to 20 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, prevažne od západu, a pri búrkach môže zosilnieť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy. Zdržíte sa štvrť hodinu. Hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 15 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a taktiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20-minútová kolóna je na viazde do Prešova z Kapušian. A v Košiciach, v Barci, Šaci, Krásnej a aj na Prešovskej smere do centra stratíte asi štvrť hodinu. Nové nehody pribudli pred Suchou nad Parnou smere z Trnavy a v Prešove na začiatku armádneho generála Svobodu smere zo Švábskej. Ďalšie nehody máme na viazde do Hruštína z Oravského podzámku, na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu a v Košiciach na Moskovskej smere na Myslavsku a ďalšie v Košiciach na Slaneckej prítesku smere do centra. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú, naplánovali to do 14. Radary ste videli na R4 pri Kechneci smere do Košíc a v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Dobré ránko, minútka po 8. O chvíľku si v Rádiu Melody zahráme súťaž Daj si pozor na jazyk. A to je súťaž, ktorej by ste na naše otázky nemali odpovedať slovami áno a nie. Ale nevždy sa podarí.
6: Dal by si si na ranejky praženicu?
7: Praženičku mám rád. Mám rád.
5: S chlebíkom?
7: Áno, áno.
5: No niekedy tie zakázané slova ešte dvakrát po sebe poviete. A tak stane sa. Verím, že dnes nie, že dnes sa bude dariť a tričko alebo hrnček odovzdám. Ak si chcete súťaž vyskúšať, tak sa prihláste. Stačí napísať na 0917 480 480 a ja sa ozvem.
0: Hity vášho života už

0: Krásne pondelkové ráno z Rádia Melody pozdravuje Táňa. Hráme vám hity vášho života. Toto konkrétne bol Paul McCartney. Teraz je 8 hodín 10 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: V tomto čase zvykneme hrávať súťaž Daj si pozor na jazyk a na linke Danka.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, čo tak opatrne?
2: Dobré ránko, tak dávam pozor na jazyk.
0: Už teraz? Ešte netreba, až keď spustím časomieru. A to bude o chvíľočku, počas 30 sekúnd bude tvojou úlohou odpovedať na moje otázky akokoľvek, len nie slovami áno, nie. Pozor si daj aj na dlhé pauzy, a aby si neopakovala to isté slovo na moje otázky, to ako odpoveď. Dobre?
2: Dobre.
0: Dobre, ja som nejaká dopletená, tak snáď to bude potom v súťažnom rozhovore bezproblémové. Ideme na to, Danka, spúšťam časomieru. Daj si pozor na jazyk. Konečne prší, aj ty to tak cítiš.
2: Prší, chvála Bohu.
0: Bolo veľmi sucho však.
2: Bolo.
0: Mala si
2: a
0: už
2: stále je.
0: No, a mala si 30 rokov už?
2: Mala.
0: A narodeninovú oslavu si pamätáš?
2: Nepamätám.
0: Áno, to býva také. Dostala si to, čo si želala?
2: Nedostala.
0: A čokoládovú tortu si mala?
2: Ani tá nebola.
0: Ty vieš piecť?
2: No, viem.
0: A piekla si niekedy koláče na Vianoce?
2: Samozrejme.
0: No to už sme ani nemuseli, ale výborne. Gratulujem. No. Tak môžeš si vybrať tričko alebo hrnček.
2: Pošleme. Hrnček.
0: Dobre.
2: Hrnček poprosím.
0: Dohodnuté. Maj sa krásne, zatiaľ ahoj.
2: Aj ty krásny deň prajem. Ďakujem.
1: Ahoj. Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
10: A koho si našiel?
9: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
10: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
11: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
12: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
13: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
14: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
13: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
14: Zlatko, a ja by som takú chcela.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Presne, takto sa volá pieseň, ktorú ste počúvali v rádiu Melody, Wonderful Life. Si tak predstavujem. Hovorí sa puzzle alebo pucle? Vy to ako hovoríte?
1: My? Akože no. Kto my? Ako muži? Že... Alebo...
0: Ako všeobecne to bola tak otázka do pléna, ale keďže si tu
1: ja osobne hovorím puzzle.
0: Áno, aj puzzle, pucle. No, ja hovorím pucle a mám, akože nie je to pre mňa nič pre mňa, lebo ja som veľmi netrpezlivý človek a keď sa mi nedarí, tak som aj veľmi nervózna. Takže rozhodne by som sa nemohla prihlásiť na majstrovstva v puzzle. Asi predstavte, že niečo také existuje.
1: Áno, existuje. V Čechách sa konal teraz cez víkend druhý ročník. Ako to dopadlo a čo ich tam vlastne čakalo, si povieme už o chvíľku v správach.
0: Zostaňte rozhodne s rádiom Melody, teraz je 8:25.
2: Slnko.
3: Smiech.
2: Neopakovateľné zážitky.
3: Nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore.
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
2: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Ačkách. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rádio Melody, správy.
1: 8:27, so správami vás zdraví Samo Kráľ. Slovenské domácnosti šetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Uviedlo to viac ako 40% respondentov v prieskume agentúry AKO. Ešte viac ľudí obmedzuje výdavky na oblečenie a obuv, a to takmer 51%. Na voľnom čase a zábave šetri vyše 50% opýtaných a na dovolenkách a cestovaní viac ako 43%. V Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá, opäť ožíva malá zdáreň. Radnica do obnovy dlhodobo nefunkčného objektu v školskom areáli investovala 13 000 eur. Vyčistili priestory, spravili novú fasádu a opravili posuvný mechanizmus kupoly. Samospráva v spolupráci s astronomickým klubom plánuje dokúpiť aj technické vybavenie, aby mohla väzdáreň plnohodnotne slúžiť nielen školám, ale aj širokej verejnosti. V Ostrave sa cez víkend konal druhý ročník českého šampionátu v puzzle. Zložiť postupne dve puzzle z 500 a 1000 dielikov trvalo najlepšiemu štvorčlennému týmu hodinu a necelé 4 minúty. Na majstrovstvách sa stretlo aj okolo 330 účastníkov v súťažiach jednotlivcov a dvojíc. Podľa organizátorky Kláry Kardašovej pretekári až pri štarte zistili, aký motív budú skladať.
12: Snažíme sa to tak namíchať, aby to bolo vyvážené, aby to proviežilo více aspektu toho skládání.
1: Súťažiaci prišli nielen z Česka, ale aj zo Slovenska, Polska, Rakúska či Belgicka.
2: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 15 až 20, na západe a na juhu na 20 až 25 stupňov. Zafúka slabý, na západe prevažne západný vietor a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime aj na naše cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi hodinu. Vo zvolenie na Lučeneckej smere k Pustému hradu stratíte 20 minút. 15-minútové kolóny máme na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, ďalej na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a štvrť hodinu stratíte aj na vjazde do Popradu z Ozelca. Nehody hlásite v Bratislave, a to na Šintavskej smere na Budatínsku, ďalej pred pred Suchou nad Parnou v smere z Trnavy, nehoda je aj na viazde do Hruštína z Oravského podzámku, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, tam je blokovaný pravý pruh a hlásite tu aj hustú hmlu. Nehodu máme aj v Prešove na začiatku Armádneho generála Svobodu v smere zo Švábskej. V Košiciach na začiatku Prešovskej smere od Zeleného dvora sa zrazil kamión s osobným autom. Ďalšia nehoda je v Košiciach na Slaneckej prítesku smere do centra a nehodu hlásite aj v Humennom, a to na konci Ševčenkovej smere na Staničnú. Pozor si dajte vo Zvolene, na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny je odstavený kamión. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali to do 14. A radary ste videli na R1 pred Nitrou smere z Bábu a na výjazde z Bánovec nad Bebravou do Dežeríc. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

Ďakujeme, že vám môžeme spríjemňovať pondelkové ráno. Je 8.41, naladené máte rádio Melody, kde vám hráme hity vášho života a po kapele Modern Talking je tu kapela U2. Pekné pondelkové ráno. Máme deň detí, keby náhodou niekto nevedel.

0: Je 8.48, počúvate rádio Melody, Sara Perketiamo, to je pesnička milánskych futbalových fanúšikov, ale aj hymna dovolenkárov, pokojne to môžeme takto povedať. No a k ceste na dovolenku patrí rozhodne navigácia. Ako funguje navigácia bez internetu? A prečo vlastne niekedy nefunguje? A čo s tým všetkým má dopravný servis nášho rádia? No tak toto všetko sa dozviete vďaka Marekovi Kramarovi, ktorý pre vás pripravuje takú rubriku, ktorá sa volá Ako to funguje?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Navigácia bez internetu funguje vďaka GPS. To slúži na komunikáciu so satelitmi. Tieto konkrétne satelity obiehajú okolo Zeme a vysielajú slabý rádiový signál. Telefón alebo navigácia má v sebe GPS čip, ktorý mu umožňuje prijímať tento signál, čo sa následne využíva na určenie presnej polohy. Aby to ale celé správne fungovalo, GPS modul v mobile alebo v navigácii potrebuje priamo vidieť aspoň na 4 satelity. Signál zo satelitov dokáže prechádzať mrakmi či sklom, ale blokujú ho budovy, hory a husté stromy. Aby sa ale dala poloha aj zobraziť, potrebujeme mapu, na ktorej nám to mobil vyznačí. Preto, ak chceme používať navigáciu bez internetu, musíme mať v zariadení vopred stiahnuté mapy. Čiže navigácia bez internetu funguje vďaka satelitom, ale musí ich tak povediac vidieť aspoň 4 a treba mať aj vopred stiahnuté mapy. Ale pozor, lebo v takom prípade nevidíme aktuálne zápchy, nehody či obmedzenia. Našťastie tie sa aj tak dozviete v dopravnom servise nášho rádia.
1: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 9. vás zdraví Samo Kráľ. Poľnohospodári by mali dostať odškodnenie za škody spôsobené suchom. V STVR to uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že rezort na tom pracuje. Podľa neho sa uvažuje o využití prostriedkov z rezervného fondu, pričom Slovensko požiadalo aj Európsku úniu o finančnú pomoc. O konečnej výške podpory sa rozhodne až po vyčíslení celkových škôd. Slovenská polícia sa zapája do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpool Two Wheelers. Akcia zameraná na dvojkolesové vozidlá potrvá do nedele 7. júna. Policajti budú kontrolovať najmä motocyklistov, cyklistov a používateľov elektrických bicyklov či kolobežiek, a to s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Učebnice potrebné na výučbu podľa nového kurikula dostanú školy postupne. Pre TASR to potvrdilo ministerstvo školstva s tým, že distribúcia nových učebníc zatiaľ nezačala. Školy ich majú mať k dispozícii od začiatku nového školského roka, kedy sa spustí prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu. Školy si mohli vyberať učebnice podľa vlastných potrieb. Centrum vedecko-technických informácií vydalo pre rodičov bezplatného elektronického sprievodcu letnými aktivitami. Nová publikácia s názvom Kam počas letných prázdnin 2026 ponúka prehľad letných táborov, výletov a podujatí z celého Slovenska. Rodičia v nej nájdu športové, kreatívne a vedecké programy pre deti rôzneho veku, vrátane kontaktov na organizátorov. Príručka je dostupná na webovej stránke Centra vedecko-technických informácií.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach treba očakávať prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 15 až 20, ale na západe a na juhu bude teplejšie, a to 20 až 25 stupňov. Fúkať bude pritom slabý, na západe prevažne západný vietor, no ten pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov a vodičky. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Aktuálne sa zdržíte asi 45 minút. 20-minútová kolóna je vo zvolenie, a to na Lučeneckej smere k Pustému hradu, a na viazde do Popradu z Hozelca stratíte asi 4 hodinu. Nové nehody hlásite na D1 pred tunelom Žilina smere z Hričovského Podhradia a pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Šintavskej smere na Budatínsku pred Suchou nad Parnou smere z Trnavy, na viazde do Hruštína z Oravského Podzámku, ďalej v Sabinove na Prešovskej smere na námestie Slobody a v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes to naplánovali do 14. hodiny. Radary na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, Vivachnovej smere do Ružomberka a merajú aj na zde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase, a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Presne 9 hodín v tejto chvíli ráno máme oficiálne za sebou. Ďakujem, že ste boli s nami, že sme vás mohli vyprevadiť do tohto pre deti špeciálneho dňa, ale treba povedať, že nielen deti dnes oslavujú, veď pokojne môžeme aj my starší, však sme predsa deti svojich rodičov. Hej, stále sme deti. A dôvod na oslavu si vždy vieme nájsť. Tak nech sa pondelok vydarí, pozdravujú vás Táňa a Samo.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody.
5: S Rádiom Melody.
6: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby.
5: Najviac hitov vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Paťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu.
7: Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Počasie.
10: Začiatok pracovného týždňa bude sprevádzať oblačná až zamračená obloha. Na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom a ojedinele sa objavia aj búrky. Teploty dnes dosiahnu väčšinou 15 až 20 stupňov, ale na západe a na juhu bude teplejšie, a to 20 až 25 stupňov. Do toho nám zafúka prevažne slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Takto krátko pred 10. zdraví na cesty Samokráľ. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Aktuálne sa zdržíte asi pol hodinu. Nové nehody hlásite v Rakovej smere do Čadce, ďalej na D1 za tunelom Žilina smere do Martina. Nehoda pribudla aj v Košiciach na križovatke trieda SMP Toriska a ďalšia za Košickým Klečenovom smere do Dargova. Tie staršie dokumentujú pred Suchou nad Parnou smere Strnavy, na D1 pred tunelom Žilina smere z Hričovského Podhradia. Pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj pri Brzotine smere do Slavca a za Kamenicou smere do Ľubotína. Pozor si dajte za Šaľou smere do Galanty, na vozovke sú tam gurtne z kamióna. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, naplánovali si to do 14. Mobilný radar čierne BMW kombi sa pohybuje medzi Michalovcami a Kalužou. Stacionárne radary merajú na D2 pri Kútoch smere do Česka, pred Dojčom smere zo Štefanova, ďalej na D1 pri Blatnom smere do Senca, na výjazde zo Starých Hvor na Donovali, merajú aj vo Zvolene na Nerecníckej smere von z mesta, ďalší radar je v Košiciach, a to na Vodconovej smere na triedu SMP a merajú aj na výjazde do Kapušian z Lady. Policajné hliadky máme v Bratislave na Krasovského smere na Einsteinovú, v Nových Zámkoch na ulici SMP pri pumpe OMV smere von z mesta, hliadkujú aj za Plešivcom smere do Slavca a za Kostolianmi nad Hornádom smere do Košíc. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: pláča? Prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Počasie.
7: Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach treba počítať s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Aktuálne nám prší na väčšine stredného a východného Slovenska. Teploty dnes vystúpia na 15 až 20 stupňov, no na západe a na juhu dosiahnu až 25 stupňov. Do toho nám zafúka slabý vietor, na západe prevažne západný, ktorý pri búrkach prechodne aj zosilnie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na vjazde do Modrého kameňa z Veľkého Krtíša. Zrazili sa tam dve osobné autá. Ďalej v Prešove na východnej smere na Lesích Delostrelcov a nová nehoda je aj v Ľubotíciach na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Ďalej sú nehody na vjazde do Zlatých Moráviec z Tesárskych Mlynian. Zrazili sa tam dve osobné autá. Nehoda je aj na D1 pred tunelom Žilina smere z Ričovského Podhradia. Pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Kamenicou smere do Ľubotína. Ďalej v Košiciach na križovatke trieda SMP Toríska. V Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova havarovalo osobné auto. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút. Prekážka je na D1 za Sencom smere do Bratislavy, blokuje pravý pruh, odstavená dodávka. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali to do 14. Radary hlásite v Bratislave na konci Rožňavskej smere na cestu na Cenec, na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, merajú aj na D1 pri odpočívadle Predmier smere do Považskej Bystrice a v Hubovej smere do Ružomberka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám

0: náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude oblačný a na viacerých miestach aj zaprší. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty ešte dosiahnu 14 až 24 stupňov. Utorok bude polooblačný až oblačný. Ojedinele sa vyskytnú prehánky a z rána aj hmla. Zajtrajšie teploty 23 až 28, no v severnej polovici na Horehroni a Dolnom Spiši väčšinou len 18 až 23 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku havaroval kamión a rátajte tam aj so zdržaním. A nová nehoda je aj v Košiciach, a to na Slaneckej pred Textilnou v smere z Mosta VSS. Tie staršie máme na vjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian, na vjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je za Kamenicou v smere do Ľubotína. Nehoda je aj v Ľuboticiach, a to na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej, a v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným. Asi 20-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Prekážky sú na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto, a v Žiline na konci Univerzitnej smere na ulicu Pod Hájom je na ceste spadnutý strom. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam, v Nitre na Bratislavskej pri Tesku smere na Severný obchvat, radary aj na výjazde z Novák do Prievidze, v Žiline Považskom Chomci smere do centra a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Rodičia, ak máte v sebe takú tú otázku, že čo dať deťom na deň detí, aký darček, tak skúste aj vy im niečo pekné nakresliť. Najčastejším priezviskom na Slovensku je Horvát, Kováč a Varga. Stretnúť človeka s rovnakým priezviskom nie je až také výnimočné, ale keď sa ich stretne na jednom mieste, že spoločne 2000, tak to je dosť.
2: Takýto kúsok sa podaril v Írsku, kde klan O'Sullivanovcov zároveň prepísal aj Guinnessovú knihu rekordov.
1: Stretlo sa ich tam spolu 1848. Spustili sme zbierku na tábor Dobrý skutok. V takom tábore napríklad objavujeme aj nové talenty. Naposledy sme našli nového redaktora.
3: Hlásim sa naživo váš Adam pred povedou počasia. Hlásim oblačno, miestami bolasinky, potom ešte kopec veľkej zábavy.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajmy kotlíkovi.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Počasie. 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné pondelkové popoludnie. Vysokohorské turistické chodníky sú po sezónnej uzávere opäť otvorené pre turistov. Horskí záchranári však upozorňujú, nepodceňujte podmienky vo vyšších polohách, ani svoje sily, ani premenlivé počasie. Extrémne rýchlo totiž môžu nastúpiť búrky, alebo sa môže prudko ochladiť. No, jún, nejún, vo vyšších polohách sú stále miesta, aj keď s nesúvislou, ale snehovou pokrývkou. A veru sa aj dnes počasie väčšinou netvári letne. Na celom Slovensku je zamračené, na strednom a východnom aj prší a letné nie sú ani teploty. Väčšinou len 14 až 19. Teplejšie je na juhu 19 až 24 a na západe fúka prevažne severozápadný čerstvý vietor. V noci bude ešte väčšinou zamračené, ochladí sa na 14 až 8 stupňov, ale cez deň to vyzerá na takú slušnú zmenu. Už bude oveľa viac slnka a bude aj teplejšie 23 až 28. Iba v severnej polovici a na Horehroní bude chladnejšie 18 až 23.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Galante na Hlavnej na kruhovom objazde pri Kaštieli za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty. No a tie staršie dokumentujú na R1 za odpočívadlom voznica v smere do Žarnovice. V pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Kamión havaroval pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Ďalšie nehody v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku. Neprejazdný úsek je kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína a so zdržaním kvôli nehode musíte rátať v Prešove na ulici Lesík Delostrelcov v smere na Východnú. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Odhadujete to asi na 15 minút. Blatník v strednom pruhu nám hlásite na viazde do Bratislavy po D1 zo Senca. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
2: Tak sme tu, už si školu.
4: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
5: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučorietky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
1: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
0: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
4: A koho si našiel?
3: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
4: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
5: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počasie. Viac menej celé Slovensko je v mrakoch, na viacerých miestach, najmä na východe, ale aj na severe prší. Teploty od 14 stupňov v Poprade do 22 v Hurbanove a na západe fúka aj čerstvý severozápadný vietor. Zajtra už ale zmena. V noci ešte síce bude väčšinou zamračené a miestami aj poprší. Ochladí sa na 14 až 8 stupňov, ale cez deň už bude oveľa viac slnka, sprchne len ojedinele a zároveň sa dosť výrazne oteplí. V severnej polovici na Horehroni a Spiši bude 18 až 23, ale na ostatnom území 23 až 28 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Najväčší problém momentálne v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. V pravom pruhu je tam odstavený kamión a tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny, kvôli ktorým priebežne uzatvárajú tunel. Hlásite asi polhodinové zdržanie. Nehody dokumentujú v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. Dve autá sa v pravom pruhu zrazili na R1 za odpočívadlom voznica v smere do Žarnovice. Kamión havaroval pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Nehody sú aj za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty, Starej Ľubovni, na Popradskej v smere do Plavnice. Nepriazný úsek je kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína a zdržite sa v Prešove na ulici Lesy k Delostrelcov v smere na Východnú. V kolónach ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Hlásite to asi na 15 minút v oboch prípadoch. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Krásne popoludne z Rádia Melody želáme takto o 14. hodine.
10: Si hovorila niečo?
9: Karol, že pekné popoludne ti želám. Mal si len pekne nadviazať na mňa,
10: prepáč,
9: vieš?
10: Prepáč, ja ťa nepočujem. Ja ťa už asi nikdy nebudem počuť. Cez víkend som bol na koncerte Iron Maiden, odvtedy mám trošičku problémy so sluchom. Super, pretože toto absolútne nie je hudba, že ktorú by sme s dcerou nejako vyhľadávali, ale brutálne sme si to užili. Ona poznala nejaké dve pesničky, odtiaľ ja ani jednu. Mali sme štuple v ušiach celý čas, obrovský hlučný zážitok. Vieš, čo na tom bolo najlepšie?
9: No, prosím ťa, čo
10: ľudia,
9: na tom bolo?
10: Ľudia, počúvaj, no. 30 tisíc ľudí na štadióne pomaličky, každý potetovaný normálne, že od hlavy až po pety v tričkách Iron Maiden. Do toho teda tá akože pomerne agresívna, ale fakt, že kvalitná hudba v predných radách boli takí takí tí hroziči, vieš, čo hrozili akože s pestičkami nad hlavou. A všetci sa správali k sebe tak pekne, že toto nezažiješ normálne podľa mňa vo filharmonii.
9: Že ťa to ovplyvnilo.
10: To bolo neskutočné. Uh-huh. Oni sa púšťali navzájom v radoch, nikto sa nepredbiehal, boli ohľaduplní k vozičkárom. A najlepší fór, keď vlastne skončil celý ten koncert, tak si predstav, že 30 tisíc ľudí vychádza zo štadiónu a všetci vzorne čakajú, že kým proste to nejako prejde. Nikto sa netlačí a ešte normálne čakajú na zelenú na semafore. Ja som bol z toho hotový.
9: A keby ste úplne videli Karolov výraz, hej, normálne, že úsmev po fakt, nejakých dole rokoch.
7: A trieska tu pulte.
10: To ešte vo mne zostala tá hudba, no.
9: Tak teraz želáme vám aj takto oduševnenie. Krásne popoludne a pozdravujeme.
10: Si hovorila zase niečo.
9: Z Rádia Melody, že

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Z Rádia Melodia je britská kapela Duran o 14. hodine a 17. minúte a ich Ordinary World. Ak by ste túto kapelku chceli vidieť aj na živo, tak pozerám, že koncom júna budú v Prahe aj v Budapešti. Tak okay. Nech sa páči taký krátky tip na výlet, ale jeden výlet si urobíme v tejto chvíli aj my. Na oblohu, lebo dnes sa síce leto nejde pretrhnúť, ale od zajtra sa už vraj môžeme opäť tešiť na slnečné lúče a celkom citeľné oteplenie.
1: No inak my traja máme tu na štúdiu čo hovoriť, lebo my vyzeráme ako bledule jarné, ktoré vôbec nevychádzajú na slnko. No o slnku to bude teraz, totiž naša správarka Janka pozisťovala v tejto súvislosti, že ako to je teda s tým UV žiarením.
2: No základ je, že je čo? Škodlivé.
0: Tak.
2: A to počas celého roka, ale samozrejme najviac v lete a preto by sme si mali odkryté časti kože chrániť.
0: Dobre, Jani, poďme si povedať teda tie negatíva.
2: No, UV žiarenie má na svedomí starnutie pokožky, vrásky, vidíte, že my s Karolom žiadne nemáme, pigmentové škvrny a žiaľ sa môže podieľať aj na rakovine kože.
1: No, dnes máme ale teda zamračené, takže nie je sa čoho obávať? Či...
2: No, práve, že by sme sa mali, lebo veľká časť UV žiarenia preniká aj do tieňa a cez oblaky.
0: Takže ochranné prípravky sú naozaj na mieste, aj keď nie je slnečno.
2: Určite, najmä ak plánujeme byť vonku dlhšie, či už pri vode, na záhrade, na prechádzke, no a chrániť si klasicky treba najmä tie odkryté časti, čiže tvár, krk, dekol, či chrbty rúk.
1: No a koľko mám vlastne na seba napatlať potom toho opaľovacieho krému?
2: No veď toto. Podľa odborníkov by to mali byť 2 mg.
1: To mi nič nepovie.
2: Ako to budeš merať? Neviem. Na centimetr štvorcový. Kože pri tvári, to je vraj dĺžka dvoch, respektíve troch prstov, čiže vytlačíš z tej tuby a si to teda napatlaš.
0: No tak Jani, na rovinu takéto množstvo asi používa málo kto, dokonca možno aj nikto?
2: No tak, ako s tým premeriavaním je to také sporné. Áno, spoliehame sa, že máme vysoké SPF-ko na kréme, že bum, že 50-ku, myslíme si, že sme chránení a tak si dáme krému len tak, aby sa nepovedalo. Ochrana je tým pádom oveľa nižšia, pritom koža si každé spalenie pamätá.
1: A inak túto chybu robím, človeče, aj ja teraz som aj na to prišiel.
0: Ale mne moja kozmetička vždy pripomína, že Viki, pozor, nielen hydratácia zvonka, ale aj vznútra. Dobre hovorí Ani?
2: Áno, áno, a základ je piť. A do tretice piť.
1: Ale akože nie.
0: Robí, čo máš na mysli ty.
2: Áno. To je tá hydratácia zvnútra, no ale osvieženie a zároveň hydratácia zvonka je napríklad taká, že minerálka v rozprašovači a je hrozne to praktické nosiť v lete so sebou.
0: Áno, no tak vyskúšajte a verte, že to oceníte už zajtra, lebo už zase má vypuknúť leto a teploty sa budú opätovne šplhať k 30-ke, Jani?
2: Tak.

0: rádia Melody Guns N' Roses Don't Cry o 14. 31. minúte. No a pravda je taká, že my neplačeme, ale dá sa povedať, že sa tešíme. Pomaličky, ale isto. Lebo 60 detí zo sociálne slabších rodín chceme dostať do tábora našej nadácie. Dobrý skutok a vďaka vám už 6 detí pôjde do toho tábora.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore.
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
0: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
0: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
6: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesomanii.
5: Ty si maniak.
6: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zrádiem robí aj tento hit vášho života. Peter Naď a jeho Kristínka iba spí o 14. hodine 44. minúte. Áno, hráme si hity vášho života a hity života, za ktoré môže aj jeden špeciálny človek. Napríklad za tento od IMT Smile, alebo aj za tento.
1: A ja už asi plus minus viem, že kam tým smeruješ k včerajšiemu hostovi, ktorý bol v Rádiu Melody v nedeľu do poludnia, pravda?
0: Šikovný si
1: človek, ty, Karol. Ktorý odmieta podľa mňa mentálne starnúť. Ako neskutočné. Textár Daniel Hevier. Wow.
0: Tak, tak, veľmi dobre hovoríš. Áno, môjim včerajším nedeľným hosťom bol spisovateľ, textár, ale ako mu aj niektorí ľudia hovoria, influencer. Mm-hmm, mm-hmm. Daniel Hevier, ktorý naozaj žije aj novými, novodobými, ja neviem, sociálnymi sieťami.
1: Hej, však ja ho na TikToku vidím každú chvíľku a veľmi zanietene a pekne rozprával o tých veciach, o ktorých rozprával. Je to veľmi milé ho sledovať,
0: áno,
1: fakt.
0: Včera nám o tom rovnako rozprával, ale rovnako sa priznal aj, akým spôsobom využíva umelú inteligenciu. A predstav si, on s ňou robí také pokusy.
2: Napíšem si niečo, dám do umelej inteligencie, potom je poviem, že prelož to do angličtiny, alebo do iného jazyka, potom mi to preloží a potom jej to dám ako nový text, že a teraz to prelož do slovenčiny. A pozerám sa, že čo sa deje s tými slovami, že ako ona uvažuje, čo sa tam stratí, alebo čo sa tam aj nájde. Niečo je tam veľmi zaujímavé, takže z hľadiska také jazykovedy a jazyka je to veľmi užitočné, alebo už naozaj niekedy si potrebujem pomôcť, že potrebujem tomuto chalanovi napísať na TikTok takú odpoveď v jeho reči tej Gen Z, že tak daj mi to do jeho jazyka, že počúvaj, že neotravuj, alebo že si trapný a ona mi to tam napíše a ja si to tak ako upravím, použijem.
1: Neuveriteľné. Toto mi normálne príde ako človek, ktorý sa hrá so životom a hrozne ho to baví. Daniel Hevier, perfektné.
0: Áno, áno, ak si náhodou včerajší rozhovor s ním nestihli, je na našom webe radiomelody.sk, ale rovnako ho nájdete aj v našej aplikácii Rejo.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: poslucháča?
1: Prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Po dlhšom období konečne výraznejšie na viacerých miestach prší. Teploty od 13,5 v Poprade, 20 momentálne prekročená len v Piešťanoch a Želiezovciach. Z počiatku noci bude ešte zamračené miestami s dažďom alebo prehánkami, ale postupne budú ustávať. Ochladí sa na 14 až 8 stupňov. No ale cez deň pomerne radikálna zmena. Už sa ukáže slnko, sprchne naozaj len ojedinele a výrazne sa oteplí na 23 až 28. Chladnejšie bude v severnej polovici na Horehroní a Spiši 18 až 23.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich nehody až 4 v Malackách na kruhovom objazde pri OC Malavia, 2 v Bratislave, a to na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynské Nivy a na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam rátajte aj s kolónami a nehoda je aj za Rudnom v smere do Jasenova. Staršie dokumentujú pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke. A stále je neprejazdný úsek kvôli nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Odhadujete to asi na 20 minút, rovnako aj na výjazde do Hlohovca z D1. No a zdržite sa v Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovu v smere k letisku. V strednom pruhu je tam odstavený kamión. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Pred chvíľou boli 3 hodiny, toto je naďalej Rádio Melody, no a máme to tu znovu po roku, teda Medzinárodný deň detí. Na Slovensku sa oslavuje 1. júna už 74 rokov, ale teda inde vo svete je to rôzne, lebo v Japonsku tam oslavujú začiatkom mája, v Mexiku koncom apríla, u susedov v Maďarsku je to, že posledná májová nedeľa a v moslimských krajinách až niekedy no začiatkom júla, ale teda čo je podstatné, že oslavuje sa to skoro všade na svete.
9: Áno, a ja sa z toho teším, aj keď pravda je taká, že nikto presne nevie, kedy sa s tým začalo, ale niektorí historici hovoria, že vtedy, keď raz 1. júna zobral čínsky konzul počas jednej konferencie v Ženeve veľký počet chudobných detí zadarmo na festival dračích lodí.
8: No, ale teda podstatné je, že sa to naozaj vôbec oslavuje a ja sa pýtam, že akože prečo by mali oslavovať len deti, ktoré sú deťmi podľa veku. Akože však podľa mňa je naozaj, že v každom z nás stále kus dieťaťa. Nehovorím, že každý musí byť infantilný ako ja, ale proste to dieťa tam do veľkej miery je teda. V niekom je ten kus menší, v niekom väčší, ale proste je tam. No.
9: Ja súhlasím. A pevne veríme, že s nami súhlasíte aj vy. A dajte nám teda dnešné popoludne vedieť, že v čom ste také večné dieťa vy.
6: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melo.

0: Rádia Melody teda aj kedysi partnerská dvojica Albano, Romina Pavary, ich spoločné Sempre Sempre, tak toto sú teda hity vášho života a už na tento piatok sme si pre vás pripravili prekvapko, ale že na jednotku.
1: A kdeže na jednu jednotku? Na tri jednotky.
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Veru tak, naša SMS-ková hra, naše oplatí sa naladiť sa oslavuje svoje prvé narodniny. Tak sme si povedali, že toto treba osláviť vo veľkom štýle.
0: A preto už tento piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur. A povedali sme si, že síce oslavujeme my, ale tie darčeky dostávate vy. Prvú spätnú SMS-ku máte preto, zadarmo.
1: A týmto nekončí, my totiž ten piatok garantujeme výhercu, čo znamená, že keby to náhodou nevyšlo na prvýkrát, tak skúsime volať opätovne. A keby to nevyšlo ani potom, tak budeme volať až jednoducho dovtedy, kým si tie peniaze u vás niekto nevyhrá.
0: Tak teda hlavne si nezabudnúť poslať tú svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Prvá je naozaj zadarmo, tak prečo to neskúsiť?
1: No a všetky ďalšie informácie, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek nájdete na našom webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Playback in the Arms of Someone o 15. hodine a 30. minúte. Pevne verím, že takúto pohodičku máte aj vy, aj takto pondelok popoludní. A mimochodom, máte okolo seba ľudí s rovnakým priezviskom, ako je to vaše? Ja nie, ale niekto, teda pravdu povediac viacerí, mali tu možnosť pozerať sa do očí tisícom ľudí s rovnakým priezviskom.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Rodičia, ak máte v sebe takú tú otázku, že čo dať deťom na deň detí, aký darček, tak skúste aj vy im niečo pekné nakresliť. Najčastejším priezviskom na Slovensku je Horvát, Kováč a Varga. Stretnúť človeka s rovnakým priezviskom nie je až také výnimočné, ale keď sa ich stretne na jednom mieste, že spoločne 2000, tak to je dosť.
4: Takýto kúsok sa podaril v Írsku, kde klan O'Sullivanovcov zároveň prepísal aj Guinnessovú knihu rekordov.
3: Stretlo sa ich tam spolu 1848. Spustili sme zbierku na tábor Dobrý skutok. V takom tábore napríklad objavujeme aj nové talenty. Naposledy sme našli nového redaktora.
5: Hlásim sa naživo váš Adam pred povedou počasia. Hlásim oblačno, miestami polasinky, potom ešte kopec veľkej zábavy.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a láska nech súdi nás.
1: Tak sme si v rádiu Melody povedali, že však zaľúbenou baladou nepokazíš nič, no a preto teda do pondelnejšieho popoludnia takto 15.44 z rádia Melody aj no Paľo Habera a jeho Love Song. A okrem neho stále ešte visí vo vzduchu tá dnešná otázka, že no Medzinárodný deň detí máme.
2: Áno?
1: V čom ste vy ako večné deti?
2: Áno.
1: Lebo my zvykne, akože to je totálne iba v jednom
2: ale
1: kuse.
2: Ja sa z toho teším a
1: ale
2: ja sa to doprajem.
1: Hej.
2: Ale doprajete si aj vy, ako tak čítame na, napríklad na našom Facebooku Rádia Melody. Lukáš si dopraje nové auto, lebo on zbiera auta.
1: Oh.
2: Je tam aj fotografia jeho zbierky. Ja som to tak nespočítala, no. Ale pokojne Lukáš dopíš, že koľko tých autíčok máš teda doma.
1: No ale a Daniela napríklad, tá je menej náročná ako Lukáš, ona zbiera zase, že plišové mývaly. A to je tak veľmi špecifické a ujeté, že je to strašne sympatické.
2: Tak, tak. Margitka píše, rada pozerám rozprávky a čokoláda nesmie chýbať. Slavomír, on miluje bicyklovať sa len tak po uliciach a má rád dvojcu Toma Jerry a rovnako k tomu aj cukríky. Ale pozor, jahodky v cukre. A ja
1: ešte
2: rozmýšľam,
1: to takto špecifikoval, hej?
2: Áno, a rozmýšľam, to ešte vieme dostať aj kúpiť?
1: Netuším, človeče, ale minule som sa prechádzal okolo tých žele vecí v potravinách a kopec je toho na výber. Tam si nájdeme teda svoje. A počúvaj, keď sme už teda pri tom, tak dajme ešte aj Marianu, lebo toto sa mi extra páči, lebo to do istej miery pripomína Mariana mňa, že keď vidí bublinkovú fóliu, tak jej zodpovednosť ide bokom, alebo prípadne si ide kúpiť chleba a odchádza s čokoládou. Strašne sympatické, keď si to vezmeš.
2: Áno, fandíme vám, buďte aj naďalej deťmi, aj keď máte taký iné číslo, hej, dajme tomu. A ak ste tým väčším dieťaťom, tak pochváľte sa. V čom?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melo.

0: Dubeček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu. Už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Počasie.
11: Stále výdatne prší najmä na východe, ale aj na viacerých miestach stredného a západného Slovenska. Teploty sú väčšinou pod 20. Zajtra sa to ale zmení. V noci ešte budú doznievať zrážky, ochladí sa na 14 až 8 stupňov. No a cez deň by už väčšinou malo byť slnečno a tiež oveľa teplejšie. V severnej polovici na Hore Hronia na Spiši 18 až 23, ale na ostatnom území až do 28 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia komplikuje najmä nehodami. Pribudli v Bratislave na konci Ružinovskej pri Slovnafte v smere na Vrakunsku, na D1 pri Puchove v smere do Považskej Bystrice, v Leviciach na križovatke Turecký rad Hviezdoslavova, za Oravským podzámkom v smere na Príslop, na D1 aj za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, pred Hubovou v smere z Ružomberka, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice, tam je nehoda na križovatke, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a stále je neprejazdný úsek za Kamenicou v smere do Ľubotína. Stojíte v kolónach, konkrétne v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. To je asi na 20 minút, ale až na hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. No a ťažkoprejazdný úsek nám hlásite v Žiline na Kamenej pri Kinekuse, pretože je tam na ceste veľa vody. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
12: Krásny pondelok želáme z Rádia Melódie takto o 16. hodine a milí páni, ruku na srdce, kedy a v čom ste naposledy poslúchli svoju polovičku, alebo jednoducho ženu.
13: No, akože v tom zmysle, že byť pod papučou, alebo nie, dať na jej odporúčania?
12: Možno počúvať ju, tak inak. Zamysli
13: no,
12: sa.
13: No, musím naozaj, že reálne zapatrať v pamäti, ale predtým, ako k tomu reálne príde, tak napríklad ti poviem, že napríklad vraj taký Justin Bieber svoju polovičku, ale že veľmi, takmer, že až na slovo poslúcha.
12: Ty sleduješ Justina Biebera?
13: Nie, vygooglil som teraz, lebo som vedel, o čom bude vstup. No.
12: Dobre, ale pravda je taká, že páni, ktorí počúvate vaše polovičky, tak ste vraj najúspešnejší na svete, lebo 40 rokov sa tomuto venoval jeden americký psychológ a prišiel na to, že takíto muži majú výrazne pevnejšie vzťahy, vyššiu úroveň životnej spokojnosti, menej sa rozvádzajú, lepšie zvládajú stres a rýchlejšie rozvíjajú emocionálnu inteligenciu. Takže oplatí sa nás počúvať,
13: Janiš. Samé pekné veci o vás porozprávali tieto dve dámy.

0: Aj takúto chuťavačku si hráme od nás z Rádia Melody o 16. hodine a 17. minúte. Take that, pray.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Čo si predstavíte ako prvé, keď povieme Tokaj? Karol, ty ako fajnšmeker asi uhádneš, o čo ide.
2: Ale však to by každý uhádol, jasne. No, cibe by potom z nich prvotriedne víno, jasnačka, že vinohradníctvo a vinárstvo ako také, nie? Dobre som dal?
3: Dobre.
0: No, tak túto nesúťažnú otázku pre nás pripravila naša správarka Janka a určite je na to nejaký dôvod, Jani?
3: Veru je, na Tokaj totiž pribudla ďalšia, že absolútna turistická rarita.
2: No, čo to také je, prosím ťa?
3: No, vo vinohradníckom hone Domík v Malej Trni v okrese Trebišov pribudli nové zrkadlové ubytovacie jednotky.
2: Wow.
0: Aj nám ich nejako opíšeš? Čo si pod tým máme predstaviť?
3: No, tak nepoviem, že nie. No, sú inovatívne, majú kubický tvar, čiže tvar kocky pre nás, čo sme maturovali z matematiky. A ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový interiér, v ktorom, pozor, neodrážame sa my, čo sa tam ubytujeme perspektívne, ale okolité vinice a tiež obloha, čo je naozaj impozantné najmä večer, ak teda práve neleje, ale naopak, jasná obloha je plná hviezdičiek.
2: No, čiže ľudia vlastne, ktorí pri cestovaní hľadajú taký nejaký, že autentický zážitok, spojenie s prírodou, tak toto je práve niečo, čo by si naozaj že mohli zapamätať, hej?
3: Veru, veru. Navyše tieto zrkadlové kabíny predstavujú originálne spojenie modernej architektúry, pokoja v prírode, aj ekologického prístupu k cestovnému ruchu.
0: Ekologického v čom?
3: No, že využívajú obnoviteľné zdroje energie, v tomto prípade teda pri najmenšom to slnko určite.
2: A majú teda 100% aj nejaké to prepojenie s tým tamojším legendárnym vinárskym krajom, hej?
3: No, v prvom rade sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže, ktorá má tvar suda.
0: Tak to sa nemôžeme pomýliť, no a v druhom rade ani?
3: No, ponúkajú degustácie vín, suroviny od miestnych farmárov, ale zároveň sú tam cyklotrasy, neďaleko je kaštieľ v Borši, môžu použiť aj splav Bodrogu.
2: Zaujímavé celé toto, čiže vlastne je to taký priestor, v ktorom naozaj, že človek môže spomaliť, vypnúť od toho každodenného ruchu a zdrhnúť proste od toho mestského zhonu, hej?
3: Tak, tak.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Na pondelkovo popoludne aj takáto forma kardia. Michael Sambello a jeho Maniac o 16:30. Hráme hity vášho života, no o malú chvíľu aj... Marika Gombitová a jej šaty, ktoré môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo. Už o malú chvíľu.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
3: www.bauermedia.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Takto znejú staré

0: Z Rádia Melodia je ikonická to piesen z filmu Rocky, Eye of the Tiger, o 16. hodine a 43. minúte. A do takzvaného pomyselného boja sme sa dostali aj my. Áno, aj tento rok chceme dostať 60 detí do tábora našej nadácie Dobrý skutok.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: A vďaka vašej pomoci sme tam dostali už 6 detí. No ale pozor, lebo my ich tam naozaj chceme dostať kompletnú zostavu 60, aby teda mali naozaj ďalšie nezabudnutelné leto v Jasenskej doline pri Martine, ako tie deti z minulého ročníka.
3: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
2: Muchy?
0: Áno, tie sú podľa mňa veľmi dôležité, jasne, nie? Mať muchy, to je základ. A teda my sme dnes vlastne začali aj takúto výzvu, aby sme sa všetci spojili a dopriali 60 deťom z celého Slovenska leto, na ktoré sa nezabúda.
2: No, deťom, ktorých teda rodičia si tábor nemôžu dovoliť a sú naozaj z celého Slovenska. A s tým výberom detí nadáci Dobrý skutok pomáha Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj regionálni sociálni pracovníci, ktorí teda tú situáciu v rodinách naozaj poznajú, že veľmi dôverne.
0: A pomôcť môžete naozaj aj vy. A veľmi jednoducho, pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispejte tak 2 eurami na tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín.
2: No, dobre, my toto dočítame, ja tú SMS-ku idem hneď poslať, ale ešte sa mi žiada povedať toto, že do zbierky viete prispieť aj bankový prevodom a viac informácií nájdete na webe nadaciadobryskutok.sk. No a teraz tá SMS-ka.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Pergolina zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: A koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky, pergoly a zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Aj keď sa na západe ukázalo aj slnko, stále je väčšina Slovenska v mrakoch a ešte stále aj kde tu prší. V Poprade je len 13, ale v Hurbanove 22. Z počiatku noci bude ešte stále zamračené, miestami s dažďom alebo prehánkami, postupne však budú ustávať, ochladí sa na 14 až 8 stupňov. No ale cez deň už by malo byť prevažne slnečno, sprchne len ojedinele a zároveň sa oteplí. V severnej polovice na hore Hroní a Spiši bude okolo 20, ale na ostatnom území 23 až 28.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia stále komplikuje. Dobrou správou je, že nehodu za Kamenicou v smere do Ľubotína už odstránili, ale pribúdajú nové, konkrétne v Bratislave na začiatku Krasovského v smere Zajnštajnovej. Kamión s osobným autom sa zrazili na D1 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tunel priebežne uzatvárajú, tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny. Nové nehody sú aj za Prešovom v smere do Rokycian a v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov Palackého. Plno je aj tých starších, ktoré dokumentujú na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Osobné auto havarovalo na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Atletickom štadióne, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša havarovala v pravom pruhu dodávka, o niečo ďalej v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. No a kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu v Sitina, je to asi na pol hodinu a na 20 minút to odhadujete na vjazde do Hlohovca z D1. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Karol, ty si sa nám už dnes priznal a spomínal si, že pre koncert Iron Maiden nepočuješ, ale poviem ti tak, ako je.
7: Bol to inak strašne príjemný spôsob, ako prísť o sluch, hej. Prvý metalový koncert v živote a naozaj toto sa stalo. Napriek tomu, že mali sme s dcerou štuple do uši, tak čo hovoríš?
6: Áno, áno, ale poviem ti tak, že ak by si mal trojročného syna, respektíve syna, mal by 3 roky, tak možno by si už vtedy nepočul, lebo
7: prečo?
6: Výskumy tvrdia, že trojroční chlapci dokážu byť hlasnejší ako hlasí 200 dospelých ľudí v preplnenej reštaurácie. Oh, takže mal by si s tým sluchom problém. Ešte šťastie, že máš dceru.
7: No hej, vieš, len ja spätne, keď odratávam tieto dátumy, tak ľutujem všetkých tých ľudí, ktorým sa musím teda ospravedliť za môj hluk spred 51 rokov.

0: Z Rádia Melody, milí Vanili, girly know it's true. Takto 17. hodine a 15. minúte na uvidíme, kto bude mať v dnešnom dueli pravdu. Tereska alebo František?
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Tereska, ako sa ti začal nový pracovný týždeň? Deň detí, dobre, nie?
2: Áno, všetko je v poriadku.
3: Ferko, otázka na teba. Si ty v niečom také, že večné dieťa?
4: Určite, že áno.
3: No daj, aspoň jednu vec.
4: Sladkosti.
0: Výborné.
3: Ty si absolútne môj človek.
0: No a teda my sme tak ten dnešný duel rovnako dali, že bude o deťoch, nie? Lebo veď sme večné deti, každý svojím spôsobom asi stále. A teda tá dnešná otázka súvisí práve s dieťaťom a konkrétne štvorročným.
3: Áno. No, koľko sa podľa vás také štvorročné dieťa spýta za deň otázok? Lebo však to je neustála kanonáda proste rôznych otázok na všetky možné témy. Koľko je tých otázok v priemere? Štvorročné dieťa. Všade naokolo. Rodičov, učiteľky, všade proste. Susedky sa pýtajú. Čo si myslíš ty, Terka?
0: Máš takého šikovníka doma, alebo...
2: Ja som vedela, že sa ma to bude pýtať prvej.
3: Hej!
2: A preto som bola tak ticho. No, ja mám 6-ročnú dcéru.
3: No.
2: A myslím si, že to je veľmi blízko k tým štyrom. Tak ja neviem, ako... Možno 150.
3: 150 otázok. Dobre.
0: Aha. Ferko?
4: No. No mne prešli rukami dve deti, ale už je to určite dávno, tak nechám sa inšpirovať Terkou a dám trošku viac, dám 180.
0: Ako vieš čo, ja ti dávam plusový bod za to, že si nedal iba o jeden bod viac, hej, čiže u mňa si vyhral.
3: Hej, ale Karol on pozná. Vyhral aj reálne, akože, no treba to takto povedať. Takto, priemerné štvorročné dieťa sa spýta denne až 437 otázok. A podľa mňa minimálne polovica z tých otázok začína slovom, že prečo?
0: Aj toto je otázka, tak.
3: Takto, urobíme to tak, že ten smaltovaný hrnček, ktorý sme tu mali pripravený, tak ten dnes teda pošleme Františkovi, ale pozor, lebo v skrínke máme ešte jeden, ktorý odložíme špeciálne pre teba, dobre? Tak, aby to nikto nevedel, hej?
2: Ďakujem.
0: Krásny deň, deti, ešte želáme, no a do počutia, ahojte.
3: Majte sa pekne. Ahojte.
4: Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Z Rádia Mlody aj 80. roky Stevie Wonder, I just call to say I love you. Ja vám takto krátko pred pol šiestou chcem povedať, že z Rádia Mlody aj naďalej pozdravuje Vicky a Karol. No a zajtra ráno sa na vás tešia naši kolegovia Táňa a Lukáš.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Rodičia, ak máte v sebe takú tú otázku, že čo dať deťom na deň detí, aký darček, tak skúste aj vy im niečo pekné nakresliť. Najčastejším priezviskom na Slovensku je Horvát, Kováč a Varga. Stretnúť človeka s rovnakým priezviskom nie je až také výnimočné, ale keď sa ich stretne na jednom mieste, že spoločne 2000, tak to je dosť.
6: Takýto kúsok sa podaril v Írsku, kde klan O'Sullivanovcov zároveň prepísal aj Guinnessovú knihu rekordov.
5: Stretlo sa ich tam spolu 1848. Spustili sme zbierku na tábor Dobrý skutok. V takom tábore napríklad objavujeme aj nové talenty. Naposledy sme našli nového redaktora.
7: Hlásim sa naživo váš Adam pred povedou počasia. Hlásim oblačno, miestami bolasinky, potom ešte kopec veľkej zábavy.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Melody Terry Jack Seasons in the Sun o 17. hodine a 43. minúte. No a pravda je taká, že z nášho ročného dieťaťa je už batoľa. Batoľa, ktoré stojí, zostoja sa posadí a bez držania sedí a robí prvé samostatné kroky, wow. Ale je to batoľa, ktoré hovorí aj prvé slová.
1: No a tými prvými slovami by malo byť oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
0: A toto by mali byť aj vaše prvé slova. Už najbližší piatok od vás chceme medzi 15. a 16. hodinou počuť.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, tieto slova, oplatí sa naladiť sa, ak ich poviete do 10 sekúnd, tak máte u nás narodeninovo neskutočných 111 tisíc eur.
0: Áno, narodeninových preto, lebo oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny, to je to batoľa a oslavujeme ich veľkolepo.
1: No a to tak, že v piatok niekto z vás na 1000 miliónov kvadriliónov percent získa 111 tisíc eur. Totiž my budeme volať až dovtedy, kým túto výhru proste niekomu z vás neodovzdáme.
0: No a ako ďalší darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo, ale všetko tradične nájdete na akom webe?
1: No oplatí sa naladica.sk preto.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Počasie.
5: 2 minútky pred 18. z Rádia Melody pekný podvečer. Úvod týždňa nám priniesol tak prepotrebnú vlahu, ale teda viacej ušlo na východe, naopak na západe niekde ani kvapka. Ešte je aká taká šanca, lebo noc bude prevažne zamračená a miestami ešte čo to poprší. Postupne sa ale bude vyjasňovať. Ochladí sa na 14 až 8 stupňov. No a cez deň už opäť prevažne slnečno, prehánky naozaj len ojedinele a teploty budú rozdielne. V severnej polovici na Horehroni a Spiši bude relatívne chladnejšie, 18 až 23, no a na ostatnom území 23 až 28, čiže takmer všetko letné hodnoty. Neznamená to však ďalšie otepľovanie, naopak treba rátať s tým, že v stredu sa opäť ochladí.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta už odstránili. Ďalšie však pribudli v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých Pieskov. Rátajte tam so zdržaním. No a dodávka havarovala za Raslavicami v smere do Kobíl. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a za Kamenicou v smere do Ľubotína. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Hlohovca z D1 a aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. České a slovenské hviezdy.

0: Neplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajmy kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
10: Maťa, letíme do obchodu.
11: Preboha, spomaľ.
10: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v Kolesománii.
11: Ty si maniak.
10: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť Kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
6: B
7: ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Československé hity vášho života.

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Rodičia, ak máte v sebe takú tú otázku, že čo dať deťom na deň detí, aký darček, tak skúste aj vy im niečo pekné nakresliť. Najčastejším priezviskom na Slovensku je Horvát, Kováč a Varga. Stretnúť človeka s rovnakým priezviskom nie je až také výnimočné, ale keď sa ich stretne na jednom mieste, že spoločne 2000, tak to je dosť.
2: Takýto kúsok sa podaril v Írsku, kde klan O'Sullivanovcov zároveň prepísal aj Guinnessovú knihu rekordov.
1: Stretlo sa ich tam spolu 1848. Spustili sme zbierku na tábor Dobrý skutok. V takom tábore napríklad objavujeme aj nové talenty. Naposledy sme našli nového redaktora.
3: Hlásim sa naživo váš Adam pred povedou počasia. Hlásim oblačno, miestami bolasinky, potom ešte kopec veľkej zábavy.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

0: bonusov narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.